0: una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: La Copa está conquistando Estados Unidos y solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas. Disponible en los 50 estados e incluye todos los mercados. Vive intensamente cada partido en un solo lugar con una app. Nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código UNI y convierte $5 en 200 en bonos totales. Ese es el código UNI en colaboración con DraftKings. La corona es tuya. Apuesta con DK Sportsbook. Problemas con el juego, llama al 1-800-GAMBLER. 1-800-MYRESES. Nueva York, llama al 877-8-HOPENY. Envía un mensaje de texto al Happening. Connecticut, llama al 888-789-7777. Visita ccpg.org. En nombre de Boot Hill Casino en Kansas. Puede cobrarse impuestos por apuesta en Illinois. Mayor de 21 años. Nulo en Ontario. El trading de contratos de eventos con DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. Las apuestas de bono de Sportsbook vencen en 7 días. Se emiten $50 en Predictions dólar semanalmente durante 3 semanas y vencen en un año. Canjea una recompensa no retirable. La disponibilidad varía. Oferta de Predictions nula en Nueva York. Finaliza el 28 de junio. Términos en dkag.co/audio.
2: El primer cambio de aceite de Ana no fue tan difícil como pensaba, porque Ana fue a AutoZone, donde un amable AutoZoner le ayudó a encontrar.
3: Ríe a cualquier hora del día con chistes en 5 y comedia en 5. Chistes rápidos, historias divertidas y comedia que puedes disfrutar cuando quieras. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. La Buena Podcast en YouTube.
4: Caballeros, si quieren una noche locamente divertida, de las que hablarán toda la semana, Chicas Bonitas está llamando tu nombre, justo en Las Vegas Boulevard, frente al Jerry's Nugget Casino. Este es el cabaret latino número uno de Las Vegas y nunca falla, con más de 100 mujeres impresionantes de México, Puerto Rico, Cuba y toda Sudamérica, con una energía sin parar y fiesta sin fin. Los bailes están a $10 todo el día, todos los días. La música es pura energía. Los éxitos latinos más famosos suenan toda la noche. Las bebidas aún mejor. La jarra fría de Bud Light, Michelob Ultra y Estrella Jalisco está a $8. Los chats siguen a $3 antes de las 7 de la noche. Si están listos para hacer una noche normal en una tipo Las Vegas, ya saben a dónde ir. Chicas Bonitas, el cabaret latino premier de Las Vegas. No esperes para enterarte mañana lo que pasó. Vívelo tú mismo esta noche en Chicas Bonitas.
5: ¿Sabías que la membresía de AAA siempre está a tu lado? Incluso en el coche de tu tía, en el de los amigos o en el que alquilaste para tus vacaciones. Porque la membresía de AAA te cubre en cualquier coche que vayas y te ofrece otros servicios que van más allá de la asistencia en carretera, como planificación de viajes, descuentos y más. Todo por menos de $6 al mes. Visita nuestra página, llama o ven a tu oficina local de AAA para conseguir tu membresía por menos de $6 al mes. AAA, siempre a tu lado.
6: ¿Qué tal? Les saluda Miriam Hickerson para compartir el programa Protección al Consumidor. Soy experta en asuntos al consumidor y hablaremos de temas de protección al consumidor en contra de fraude y abuso, entre otros recursos. Este programa permite que cada consumidor esté informado y asimismo protegido. Cada martes de 4 a 5 de la tarde. Soy Miriam Hickerson, experta en asuntos al consumidor en el estado de Nevada. Les espero.
7: Ricardo Ferretti. Conocido como el Tuca, es un exfutbolista y entrenador brasileño naturalizado mexicano.
8: Uno de los entrenadores con mejores números en la historia del fútbol mexicano.
7: Fue una leyenda con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ganando 5 títulos de liga, y es uno de los entrenadores más galardonados de la Liga MX, con 7 títulos. Actualmente es parte de ESPN México, y ahora se une a Los Jefes,
8: con Álvaro Morales.
9: Somos tu entretenimiento, tu información, tu deporte. Somos Deportes Las Vegas, 1460 AM. Una estación afiliada a TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
10: Final se definiera en los tiros penales.
11: La consagración del Brasil tetracampeón.
10: En ese momento, Max, pasa lo impensable.
12: De Roberto Baggio finalmente falla su cobro.
9: Disponible ya en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Tus deportes viven en TUDN Radio.
13: Ya estamos de regreso en la terapia más divertida de la radio. Esto es Inutilandia.